se leta pou dwe kon bon lavan ou gar basi di pe bra ka manje an bel bo ki tout sa li de ou dou manje se la ki ni manje alon kon yale la lavan ou gar se pa matine kan isi ya yi pa kote desi talon ke ten pub la